Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Енерджи.

на песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по Energy. Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
1: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
0: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
2: Поръча ли масата?
3: Да.
2: А столовете?
3: Да.
2: Чадъра?
3: Да.
2: Люлката?
3: Да.
2: Откъде?
3: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
2: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
4: Поръчай сега на torbabg.com.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
9: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура тежака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
10: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
9: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
11: Какво става при тебе, брат?
12: Намерих си по-млада.
11: Какво? Жена ти знай ли?
12: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
13: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
14: Sprechen Sie Deutsch?
15: Говорите ли немски?
16: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка. Но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
15: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото
16: ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
15: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
16: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
15: Даваме 3 години гаранция.
16: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
17: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
18: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
19: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
18: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. karates.com.
20: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy, силата на бързото зареждане.
21: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
22: Търсиш паркомясто? Свали М-парк. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Пей в М-парк. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. М-парк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.

0: съм Мия, вашият дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като тайн код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
1: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
11: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
10: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
11: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
12: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
13: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
14: Тате, обичам го.
15: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
14: А ако се вземе ми котте?
15: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.

0: вече ти се бе.
1: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: музика от 90-та днес. Something и Let's Go, супер спомени от 2000-те и от едно от предишните издания на Spice Music Festival. Секунди останаха до 7. Казваме си добро утро в понеделник на 13 юли. И ако днес усещате по-силно емоционална вълна, това, за това е виновна луната в рак, която ни кара да търсим уюта. Още любима музика от 90-та днес, избираш ти до 10 в Energy Request.
1: Само на едно място.

Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy. Energy Request. Поръчай любимата си песен на

0: Me за Dancer и Snap по Energy и станцията, която пуска любимите заглавия от 90-те до днес. Будим се по възможно най-добрия начин, само с качествени заглавия. 3889-5859 се надявам да проработи в следващите няколко минути, за да можем да си направим точно това, за което сме се събрали тук. Energy Request, 11 вече са минутите след 7 в понеделника на 13 юли. А за днес жълт код е обявен за значителни валежи в Варна и Добрич, като област, гръмотевични бури, локални градушки и количество на дъжда 30 литра на квадратен метър. Това по-късно, разбира се, да видим и какво ще се случва в останалата част от страната.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Днес е слънчево и приятно, със слаб вятър и температурите като максимум ще достигнат между 26 и 32 градуса. Само на изток и около планините е възможен кратък летен дъжд. И още любима музика от 90-те до днес, след малко по Energy.
2: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
3: Ще ми кажеш.
4: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Внимание!

0: всичко.
1: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го този аромат?
5: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
4: И на баница с масълце ми бие.
5: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
6: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
7: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега, живе!

0: Point.bg. Стъпи на сигурно. ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
1: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
2: Летяща чиния!
1: Не, ето жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
2: Да, инсомния пица!
1: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
3: Инсомния. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
4: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
5: sunnybeachclub.bg.
6: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите.
7: Здравейте! Аз съм Мия, вашият дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулни системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
8: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.

0: Ла ми ритмо по Енерджи и станцията, която пуска любимите заглавия. Вече може да се включиш и ти в Енерджи Request на 3 8 8 9 5 8 9 5. Добро утро! Добро утро, чуваш ли ме? Ти най-вероятно ме чуваш, но аз не те чувам. Да проверим. Да, успях да те изключа, така че опитай пак да сте има достатъчно време да се включиш и се надявам телефона повече да не ни прави такива номера. Може би ще се случи сега. Я да чуем. Енерджи? Добро утро. Добре. Този начин няма да се случи. Ще работим така. Енерджи, добро утро. Добро утро.
1: Добро утро, Енерджи.
0: Здрати.
1: Дали може да чуем поерторико за хубав старт на седмицата?
0: Разбира се, че ще го чуем, да. На Fly Project или на Darumbar?
1: Fly Project да бъде.
0: Добре, ще си пожелаем една вълшебна седмица. Много хубав ден. На теб какво ти предстои за днес?
1: Ами, работа.
0: Добре, да ти бъде лек и много усмихнат деня, пожелавам.
1: Благодаря. Нека на всички да е усмихнат. Слушатели и екипа на Енерджи.
0: Благодарим ти. Прекрасен ден!

0: Правим Energy Request 3889-5859-5 е номер, на който си говорим за любимата музика и заобикаляме техническите затруднения по всякакъв възможен начин. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Добро утро!
1: Това приятна изненада в понеделник сутрин.
0: За теб приятна, може би и за някои не толкова.
1: Нали?
0: Да.
1: Това ваше доставчик на телефоните, няма го коментираме
0: даже. И на устройствата само, не само на телефоните, да.
1: Абсолютно, аз от 7 часа чакам и даже по-на време не чувам глас в радиото и по май.
0: Е, оправихме ги нещата. Щом се включваш и ти от кораба майка, значи всичко е наред.
1: Абсолютно. Ники, да стартираме горещо понеделник с едно дината.
0: Много горещо ще го направим, да.
1: Да подготвим грудните до заминаването към южната ни съсед. 4 дни.
0: Е, сега, два пъти като изслушаме дината и е минало времето.
1: Абсолютно.
0: Много хубава седмица. Ден и седмица,
1: пожелавам на тези наши слушатели.
0: Благодаря.
1: Малко проблеми с телефоните, по-весело настроение и много слънце.
0: Правим си го слънчево настроението на 3889-5895, независимо от всичко, което се случва около теб. Ето така даваш пример.
2: Добро утро отново, Ники, давах добро.
0: Много се извинявам за техническите затруднения, така да се чуем сега.
2: Не, това само при вас. Аз пътувам из Балкана и нормално да губя плат.
0: Не съм сигурен, че проблемът е в теб, но няма значение. Добре, важното е, че се чуваме.
2: Няма грижи, всичко е наред.
0: И сме с усмивка,
2: да. Важното е да ни е много успешна седмица на всичките. Дай Боже на всичко да ни върви и да спъднем поне от твоите мечти.
0: Да, но да бъде така. Много ми харесва за позитивизма, с който започваш, да.
2: Абсолютно. Пожелавам го на всички от сърце. И между другото, карайте много внимателно по Хемус, особено след правешки ханове, защото има доста гъста мъгла на места. Видимостта е под 50 метра.
0: Това е нещо, за което никой друг не ни е предупредил. Благодаря ти за информацията. Да. Ей, сега я предаваме.
2: Поне че аз като минах оттам беше така.
0: Най-вероятно.
2: Да се е дигнала, ама не се вера, защото и тук в Балкана на места има.
0: Да, да. След дъжда е така нормално. А какво да пусна за един супер старт на седмицата?
2: Искам да те питам, чувам, че време пускате Елена Папаризо, ама всичките нейни парчета ни могат да пускаме и само избрани.
0: Само да ти кажа, че между двете ти обаждания аз вече обещах дината на Антик. Иначе кажи какво те вълнува теб.
2: Принципно ме вълнува дали мога да се чуе, как се казваше, една секунда. Момент само, че...
0: Елена ни е приятелка, ще преговаряме с нея. Ако го нямаме, ще го намерим, ще го набавим това парче.
2: А Скопа Сентихия, мисля, че се казваше песента.
0: Ще го потърся. Ще го потърся, но за сега ще те помоля да изберем друг изпълнител.
2: Добре, аз принципно питам само. Mm-hmm. Друг изпълнител, класиката. Моята е една от най-любимите песни, Bingo Boys. No Communication.
0: Идеално звучи, да. Пускаме го.
2: Да.
0: Много хубав ден да имаш.
2: И аз благодаря. Хубав ден на всички и лека работа.
0: Благодаря ти. До скоро. Ето така продължаваме Energy Request. След малко Bingo Boys, сега и Антик по Energy.

0: да се срещаме и да се сблъскваме с такива ситуации. No Communication и Bingo Boys по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия, а за тях можем да си поговорим на 3858-9585, за да започнем по възможно най-добрия начин и днешния понеделник с дата 13 юли.
1: Добро утро! Може ли има слънчево реге?
0: Ще му намерим място, разбира се, за слънчевите хора.
1: Да,
0: слънчева песен.
1: И днеска без аварии на всички.
0: Ще го предадем и ще си го пожелаем и ще го превърнем в реалност.
1: Благодаря.
0: И аз много благодаря. Прекрасен ден.
2: Добро утро, защото за първия път, значи вече проблем няма.
0: Вече проблем няма, така е.
2: Ами, Ники, появим се, защото знаят тук една ларумба на Дирзон. Може ли да си ми?
0: Ще и намерим място, защо да не.
2: Надявам се на много хора да е харесва.
0: На теб със сигурност.
2: И хубава седмица, благодаря.
0: Лека и успешна седмица, благодарим ти.
3: Добро утро, Ники. Искам да си пръчам една петичка, да поздравя всички слушатели. Да. Им пускат една нова петичка, но не мога да определя на какъв език пеят. Мисля, че има нещо испанско, нещо като не знам.
0: Какво се пее в песента? За да на никай го де, няма значение, както го чуваш.
3: Не може да се да тя как беше.
0: Да не е Ямайкан, бам-бам.
3: Не, бам-бам.
0: Солото.
3: Нова песен в Радио Енерджи.
0: Имаме и нова песен, която е посветена на Радио Енерджи, да.
3: Добре, посветени на
0: Радио. Добре, ще зарадваме много хора с нея със сигурност. На теб ти пожелавам много успешен и лек ден.
3: Аз също ден лека работа.
0: Поздрави за всички, които вече са на работното място, за тези, които станаха по неволя и за тези, които станаха с добро желание. Диан Сол, пускаме след малко с Долорес Естрада. Обещали сме химна на Радио Енерджи, няма да пропуснем и Sunshine Reggae.
4: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Under

0: Spice Music Festival. Усещашній енерджі.
1: Фамілія Galaxy. Вкуси на всякий язик.
2: Поръча ли масата?
3: Да.
2: А столовете?
3: Да.
2: Чадъра?
3: Да.
2: Люлката?
3: Да.
2: Откъде?
3: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
2: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
4: Поръчай сега на torbabg.com.
5: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
6: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
7: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
9: Консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic. С грижа за вас.
10: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
11: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на спа. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
12: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
13: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
12: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
12: А после отиваме на Канарите.
14: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
14: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
14: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
14: За морето!
15: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс.
16: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
17: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
2: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
3: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
2: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
4: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас. Стопанин БГ.

0: informație de cuiat pus că iubinii te zic oavie, Dianța o idolă răsă stradă za la rumba, pod poși oanie se случват нещата до 10. Звънкаш на 38-8-8-8-8-8 и си говорим за любимата музика за събуждане в понеделника на 13 юли.
1: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
1: Приятно ми е да се чуем, човече. Може ли да чуем днес нещо от нашата северна приятелка? Чакай, и забравих заглавието. Просто бяла мъгла.
0: Бяло петно.
1: Сетих се. Андре Баника с Лоф ин Бразил.
0: О, да, това не се е случвало отдавна. Ще го припомним и ще разгорещим страстите и емоциите.
1: Абсолютно. Цяла събота и неделя се опитвам да се спомня това заглавие и най-накрая си го спомних и въпреки всичко накрая пак го забравих.
0: Е, знаем, че когато дойде момента да го кажеш и така, светва лампичката, свързан си и край.
1: Абсолютно. Важното е да ни губим търпение и да запазим присъствие на духа.
0: Абсолютно така.
1: С пожелание за хубав и приятен ден на теб и на всички слушатели се разделяме. До скоро.
2: Това не може да бъде. Само искам да ти кажа, че откакто съм станала, се опитвам да се свържа, защото викам не първо него трябва да чуя. Искам да знаеш, че имаш специално място в сърцето си и много те обичам, прекрасно.
0: Леле, много ти благодаря. Много се радвам, че успя да се свържеш и че се борила толкова дълго време, за да го направиш.
2: На 76-я път, само да уточна.
0: Добре, това за тези, които водят статистиката.
2: Но това не ме интересува. Всичко, което трябва, прямо за 89,5 МГц.
0: Благодарим ти много и на теб за доверието и за подкрепата и за всичко.
2: Значи имате ме на 201%, защото съм ваша. Нали знаеш, аз съм с екипа на енергия.
0: Така е.
2: Сега, нали знаеш, какво ще пускаме?
0: Нямам никаква идея, искам ти да ми кажеш. Да ме светнеш по въпроса.
2: Добре, айде да го чуваме заедно. Good, good, super good.
0: Айде, super good.
2: Така е хубаво да ти я седмиш от приятелю.
0: Прекрасна да и твоята, много благодаря. След така усмихната бъди. Добро утро.
3: Добро утро, радио Любимо.
0: Здрасти.
3: Едно поздравче, ако мога да направя.
0: Заповядай, слушаме те с интерес.
3: Благодаря. Специално на нама да имате Judgment Day, а Wender Rain тогава на Папа Бер.
0: Да, ще го пуснем.
3: За всички, които днес ще тръгват на почивка.
0: Много хубав ден сте избрали за начало на лятната ваканция. Благодарим, че се доверихте на любимата радиостанция, за да ви правим компания на път на там. Весело изкарване, хубаво време и много безгрижни дни. Пожелаваме.
3: Благодаря. Слушайте за път.
0: Благодаря много.
3: 20 часа на 24.
0: Супер.
3: Благодаря. Лека работа. До чуване.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

0: 3889585, да, вече и аз се чувам. Е номер, на който си говорим за любимата музика. Бързи, смели, сръчни и експедитивни. Така сте и вие, така сме и ние тази сутрин. Доказвате го.
1: Добро утро!
0: Добро утро!
1: Искам да се включа и аз.
0: Те, заповядай!
1: Искам да поздравя всички хора, позитивни, всички хора, които се обаждат, които слушат вас, вашето радио.
0: Благодарим, че сте тук и че ни подкрепяте.
1: Защото вас сме готини, всичко около нас е готино.
0: Така е. Ние се зареждаме от вас, а вие от нас. И нещата са взаимни, както обичаме да казваме. И да го доказваме всеки ден и всеки час.
1: Точно така, поздравявам всички с нещо на DJ Bobo.
0: Имаш ли си предпочитано заглавие от него?
1: Не, всичко на DJ Bobo е окей.
0: Съгласен съм, добре. Ей, сега ще хванем едно за ушите и ще го пуснем, за да ни върви понеделника като песен на DJ Bobo.
1: Благодаря, успешна седмица на всички.

0: Ти, диджей Бобо по Енерджи и станцията, която пуска само любими заглавия. За това се чуваме на 3889-5895. 12 са минутите след 8. Казваме си добро утро в понеделника на 13 юли. Добро утро!
1: Добро утро, Жани, калейчето сме и калейчето се интересува живо къде е Криси.
0: Криси е в отпуск. Криси се връща до вечера в Енерджи Request. Така че малко, добре, малко разместване на троновете. Да.
1: Може ли като едни пенки на художествената гимнастика да се спръщаме с вашата песен, ако не е минала?
0: Разбира се, ще изпратим специални поздрави за момичетата от художествената гимнастика и за техните ръководители и за всички, които са замесени в това, което се случва, и ще пожелаем много успех, късмет, победа направо.
1: Много благодарим, като клейче за една така бивша гимнастичка. Много се зарадва, като видяхме вашата песен на съчетание.
0: Всички сме много щастливи от това и наистина енергията е невероятна.
1: Много да, благодарим.
0: Прекрасен ден и много успешна седмица.
1: До скоро.
2: Добро утро.
0: Добро утро.
2: Искам да отправя един поздрав да отправя за нашите приятели Иван и Поли. Тръгнали сме на почивка, пътуваме към морето.
0: Две коли?
2: И решихме да се събиме.
0: Едната кола поздравя другата кола. Супер. А, да, какво ви се слуша на път за морето?
2: Е, и нещо по ваше избор или нещо на Леди Гага. Не знам.
0: Добре. Леди Гага върши работа. Ей, сега ще чуеш колко добре даже може да подейства зад волана. Лек път и едно много весело лято пожелаваме. Една страхотна вакансия да си изкарате.
2: Благодаря ви, благодаря ви. Хубав ден, успешна седмица.
0: Благодаря, всичко добро и до чуване.
3: Енерджи, добро утро. Здравей, Ники.
0: Здравей,
3: здрасти. Приятелю, как си?
0: Много добре. Как е във Велико Търново?
3: Във Велико Търново, да, един от най-големите ви фенове си обажда на столицам. Аз много симпатизирам на тебе и на Криси, редовно се обаждам. Добре, много е хубаво. Искам да ти пожелая на теб и на всички слушатели успешна нова седмица.
0: Благодаря ти. Имам много малко време обаче да те помоля да си избереш песен.
3: Да, бързи чекам, да. Аделанте.
0: Страхотно.
3: Аделанте, много те моля.
0: Много благодаря за този избор. Прекрасна седмица ти пожелавам.
3: До чуване.
4: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Тази сутрин температурите са между 13 и 19 градуса. Денят ще е слънчев в Западна България, докато в Източна и около планините следобед ще се развива купаста облачност с кратки валежи и гръмотевици, най-интензивни в североизточните райони с условия за градушки. Духоумерен вятър от северозапад, а максималните температури между 26 и 32 градуса за днес. Във вторник предимно слънчево и малко по-топло време.
4: За доброто представяне на автомобила прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
5: Готов ли си за 2 дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemie Final Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też li energy.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
5: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
6: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
7: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите.
8: Сякаш светът избледня. Като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
9: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бременни, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
10: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
11: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
12: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
13: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
14: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
15: Евелин 29.
16: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
17: Добре, тогава какво още чакам?
16: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
14: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от

0: Енерджи, страхотен ритъм, истинска гордост и огромна доза адреналин. Това е химна на Radio Energy България в изпълнение на DNK. Парчето, което не просто ни кара да танцуваме, но и заради с шампионска енергия нашите диамантни момичета от ансамбла по художествена гимнастика. Под този невероятен ритъм златните ни грации покориха световния подиум и показаха на целия свят какво означава класа, дух и съвършенство. От името на целия екип им изпращаме цялата си любов, подкрепа и енергия за следващите големи върхове. А ние оставаме на вълната, защото шампионската енергия в ефира никога не спира с музиката, любимата такава, от 90-те до днес. Избираш я ти на 3889-5895. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Ники, и на всички слушатели!
0: Здрасти!
1: Здрасти! Обажда се Руми от Плевен и може ли да продължи една много хубава песен,
0: да,
1: за нашата група, дамите от Канго Джъмп Плевен с,
0: да,
1: треньори Петя и Рали.
0: Супер сте! Ще пратим специални поздрави за вас, разбира се. А имате ли специална песен?
1: Ами ние нямаме специална песен, но аз се сещам за една, която много ми харесва, на Ски Блок Клипмови.
0: Идеално е, да. Много благодаря за идеята. Да. Много успехи на вас пожелаваме.
1: Благодаря. Поздрави на всички, хубаво лято и на всички, които отиват на почивка. И за всички слушатели.
0: Благодарим ви. Прекрасен ден и успешна седмица.
1: Специално.
0: Благодарим за поздравите и поздрави наистина за всички, които са на спортна вълна, на спортна тематика и нямат нищо против да се поразмърдат рано сутрин.
2: О, най-ще си да ме порите. Добро утро!
0: Заповядай!
2: Един поздрав за Фомея Яник Шинер, който спечели новен бълдан на канала вчера в Разкозверя. Една спортна песен, много дива, бърза.
0: Спортна, дива и бърза песен, такава ще пуснем. Добре, обещавам.
2: Да, благодаря. Добре, да си живи и здрави.
0: Хубав ден, всичко добро пожелавам. Поздрави за всички, които са в готино настроение в понеделник сутрин, 4 минути след 8:30. BG The Prince of Rap и This Beat Is Hot звучи като поздрав за Диляна Динева, която живее в Германия, в Мюнхен, има рожден ден днес. Поздравите са от Илияна от Стара Загора.

0: This Life, C-Block и Keep Moving. Точно по този начин продължаваме и с Energy Request. 3889-5895 в същия ритъм и същия стил или пък нещо тотално различно. Ти избираш до 10.
1: Добро утро, Ники! Може ли
0: станцов
1: на
0: фиеста? О, да. Ще си го изтанцуваме и ще се зарадим с много приятни емоции, плажни.
1: Да, за успешна седмица и всички, които отиват на почивка, на работа, къде си се пожелаят.
0: Нека да познаят, ти си от тези, които отиват на работа с усмивка.
1: Да, точно.
0: Да, с какво се занимаваш?
1: Не, месец на почивка. Изработка на албуми и картички. Ръчна изработка.
0: Да, затова си толкова усмихната и толкова позитивна. Много ми харесва.
1: Благодаря,
0: това, което се чува.
1: Благодаря. И ти си много енергичен. Благодаря ти.
0: Прекрасен ден ти пожелавам, вдъхновен и успешна седмица.
1: И на тетники, до скоро.
0: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Заповядай.
2: Знаете ли коя петничка ми се слуша от там, да не се не чува?
0: Ако знахме, вече щяхме да сме я пуснали, затова чакаме да научим от теб.
2: Давам ви два варианта.
0: Да.
2: Един е Стин Доктор, Чипресе.
0: Да.
2: А другия е КСТ в Камбери
0: Кам. И двете са много яки 90-тарски парчета. Ще те изненадам тогава. Решението ми ще видиш. Решението ми ще го чуеш в ефир.
2: Благодаря ти много.
0: Много хубав ден. Лека и успешна седмица. Благодаря ти.
2: Благодаря също и на вас.
0: Поздрави за всички, които пътуват към работното място, за помощната компания, която се чуди коя песен да избере и как точно да се свърже по-бързо в Energy Request. 3889-5895. SoundCloud пускаме след малко и още нещо супер яко от 90-те по Energy.
3: Galaxy. Вкуса на всеки език. Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
4: Внимание!

0: всичко.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
2: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic, иновацията на Ниаманте.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic. Сгрижа за вас.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любви. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
10: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
11: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
12: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
11: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
12: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
13: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигона 44 или в Instagram на Imagine Decor София.
14: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
15: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
16: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
17: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
16: Купи от брошурата на Зоомагазин ИО или от всички нечовешки магазини.
18: Здравейте! Аз съм Мия, вашият дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като тайн код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
19: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.

0: Energy, станцията, която пуска любими заглавия за събуждане в понеделника на 13 юли за супер старт и на работния ден. 4 минути останаха до 9, ако бързаш за някъде и се чудиш дали да погледнеш часовника, все пак да си го кажем. 13 юли е един много хубав ден, доста хора празнуват рожден ден днес, така че да поздравим и тях специално. 3889-5895 пък е начина да го направиш наистина специално и всички да научат за това.
1: Добро утро! Обаждам се от Варна.
0: Здрасти, Варна!
1: Днес се казвам.
0: Да.
1: Днес мой малкият син става на 9.
0: Честит рожден ден!
1: И ако може да го поздравим,
0: да,
1: с една степен ICMC Алексия Russian Roulette.
0: Да, страхотно парче. Поздрави за рожденика, да е здрав, щастлив, успешен, обичан и да не пропуска да си пожелая нещо днес, което да му се сбъдне през новата година.
1: Нека да бъде за всички слушатели, поздрав за всички слушатели на Радио Енерджи.
0: Благодарим ви, Варна. Прекрасни сте, весел празник и хубав, хубав ден.
1: Благодаря и на вас.
2: Добро утро.
0: Добро утро, заповядай.
2: Искам да ме поздравите с някоя песен, която ви решите. Прибрах стана два дена от почивка, бях на Жеравна из България.
0: Да.
2: И по случай, че се прибрах жив и здрав, Боян Димитров се казва.
0: Ще те поздравим. Ще пожелаем един много хубав ден. Вече се връщаш обратно на работа или продължава почивката за теб?
2: Не, аз ще работя. Аз съм писател. Mm-hmm. Това ми е като хобби. Сега продължавам към Китай, за да спусна малко надолу по морето.
0: Ей, добре. Много добре правиш. Много хубава седмица ти пожелавам и слънчев и приятен ден.
2: И на вас.
0: Поздрави за всички, които имат нужда от малко вдъхновение в днешния ден, за да го започнат, за да го продължат и да го завършат успешно. ICMC, Алексия след малко за рождениците днес, а преди това и Дарио Джи по Енерджи.

0: Russian Roulette се буждане Алексия и ISMC по Energy 5 минути след 9 понеделника на 13 юли, а до 10 избираш ти. Добро утро.
1: Добро утро, Матко Ники, как си?
0: Здрасти, много добре. Ти как си?
1: Добре, Бобката съм аз.
0: Много се радвам да се чуем, да.
1: Може ли днеска позема тата и Матко Илия?
0: Да.
1: Ако не знаеш песента Сера Хуху.
0: Не се сещам обаче коя е тази песен.
1: Ако ти запееш, ще се седиш ли?
0: Ще се опитам да се сетя, да. Запей ми, ще се радвам.
1: А Сера Хуху. Е така само се пее в нея.
0: Да, това е Turn the Lights Off на Като.
1: Да.
0: Добре, ще я пуснем и сега. Много хубав ден ще пожелаем за теб, за хората около теб и вълшебна нова седмица.
1: И на тебе.
2: Добро утро, Сурджо Русе.
0: Здрасти, Русе. Много се радвам да се чуем и с вас.
2: Така, искаме да поздравим управителя на АПИ агенция, защото за булевард Христо Ботев в Русе има едно пропадане, една дупка, която вече е от 3 месеца и сложена бутилка туба 11 литрова с вода, която да предупреждава шофьорите, които не знаят.
0: Страхотно.
2: Специален поздрав за управителя, да, който трябва да поддържа пътна инфраструктура.
0: Сигурни ли сме, че това не е насочено към общината и кмета?
2: Добре, тогава Пенчо Милков да поздравя
0: общината. И двамата, да е, в смисъл, такъв да се разпознае този, от когото зависи, да, да се почувства, да, много специално, да, поздравен.
2: Но това е срамота.
0: Да.
2: 21 век от 3 месеца дупка, вътре е поставена туба от 11 литра пълна с вода.
0: Да, наистина звучи много безопасно така с бутилка вода, да.
2: Еми, по е добре, отколкото някакви клони има с сложени.
0: Да, да, със сигурност, но въпреки това, да, не е цивилизовано и не е това начина на обезопасяване.
2: Някоя песен, която измислите ви някакво. На Шакира, вака-вака.
0: Добре, ето виж как го измисли ти. Добре се получи. Поздрави, Русе. Много усмивки пожелавам през днешния ден и през цялата седмица да бъде лека и успешна, независимо от такива препятствия и трудности.
2: Да, благодаря. Всичко добро на вас.
0: И аз много благодаря.

0: събуждане и за начало на работната седмица на 13 юли, а защо не и за начало на лятната ваканция в компанията на любимата радиостанция. Добро утро!
1: Ники, добро утро! Пенко съм от Варна. Здрасти! Да се воля към Милениума с Infinity.
0: Infinity ще познем, да. Много добре ще го направим, да. Благодаря ти за идеята. Поздрави на Варна, на морето. Леки, успешен ден!
2: Здрасти! Моля, пърша на песен!
0: Заповядай, може, кой си ти и каквото се слуша?
2: Казвам се Краси и искам да поздравя Гощанко от капела, нещо от капела.
0: Много добре. А как се казва твоя тате?
2: Георги.
0: Да му благодарим на Георги, че те научи да слушаш хубава музика. Ще го поздравим специално с капела.
2: Моля.
0: Хубав ден.
2: Здравейте.
0: Здравейте.
2: Може ли да поздравя вашата дъщеря Яна, която в момента пътува към Гърция?
0: Да.
2: С писата с тази химна на Енерджи.
0: Химна на Ради Енерджи ще го пуснем. Добре, ще пратим поздрави за теб, за твоята дъщеря. Вие заедно ли пътувате на там?
2: Почти в две отделни коли сме. От едната кола поздравяваме цялата друга кола.
0: Много добре, ще ви пратим поздрави. Весело изкарване, слънчево настроение и безпроблемно придвижване.
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: През целия ден запад ще е слънчево, а на изток и около планините след обед ще има купасти облаци с кратки валежи и грамотевици, по-интензивни и с условия за градушки в североизточните райони. Максималните температури днес от 26 до 32 градуса. Утре отново ще е слънчево, малко по-топло, а в сряда на места ще има валежи с грамотевици и градушки.
3: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
4: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
5: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
6: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
7: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
8: Един хот-дог, моля.
9: И едно еспресо.
8: Ела, опитай и се наслади.
9: Мини-март. Бързо и вкусно.
10: Новините от последния час.
11: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
12: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
13: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите.
14: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моят DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
15: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
16: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
17: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
18: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
19: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
20: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
21: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.

Energy Request. Изберили любима песен. Поздрави приятел на 3 8 895 895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: The Energy и специалната песен, с която желаем много успехи на българския ансамбъл по художествена гимнастика. Повече информация за това можеш да научиш и от нашия сайт 200radioenergy.bg. До 10 музиката избираш ти. Не си ги подреждам сам пред нещата, както ме обвиниха току-що.
1: Доброто ли ти?
0: Добро да бъде.
1: Може да чуем на Верона
0: You Gotta Move On. You Gotta Move On е супер парче, за което все по-рядко се сещате, не знам защо.
1: Да, аз го обичам много, не знам.
0: И аз много го обичам. Благодаря, че подсещаш, да.
1: Да, пожелавам ти приятен ден и успешна седмица.
0: На теб също, хубава седмица и лек и усмихнат понеделник ти пожелавам.
1: Благодаря.
0: Здрасти.
2: Добро най-сетне, някакъв голям зло при вас, не може да спържиме.
0: Важното е, че имаш голямо желание.
2: И късмет вече, и късмет.
0: Да, успя.
2: Да, се опитваме да спържиме, голямата ми дъщеря има огромното желание да чуеш Бангаранга.
0: Да.
2: Да поздравим нея или с Бангаранга, или с мене, ако може, може и по-нататък, понеже си още на световното вълната.
0: Да.
2: На тези, които им е скучно, понеже мачовете се разредиха. Една Шакира да удариме, така.
0: Добре.
2: Дай.
0: За Шакира ще се погрижим, разбрахме се.
2: Това, че за тези, които имат дъжд при тях, на страната още няма, така че поздрави на Търговище и хубав ден.
0: Прекрасен ден, поздрави Търговище, много хубав да бъде и деня, и цялата седмица.
2: Благодаря.
0: И да, за Търговище ще има поздрави след малко Верона, за тези, които се чудят дали Дара или химна на Radio Energy, разбира се, ако сте с точната частота, получавате и двете.

0: Супер, завръщане към лятото на 2008 и Верона за You Gotta Move On. А за любимите лета на 2000-те можеш да си спомниш по всяко време с мобилното приложение Radio Play и специалния тематичен канал, посветен на 2000-те. Energy Hits 2000 слушаш напълно безплатно и много лесно, дори и от екрана на автомобила. А каквото се слуша до 10, научаваме в Energy Request. Здрасти!
1: Добро утро!
0: Добро добро!
1: Отидем се обаждам да ви пожелая хубав ден и успешна седмица, като искам да ми пуснете It's My Life, no, тази песен, казвам се Димка Димитрова. Ви благодаря ви предварително.
0: Димка, извинявай, че ще те прекъсна.
1: Хубав ден и успешна седмица.
0: Благодаря ти, Димка. А само да се разберем, на Бон Джови ли ти се слуша или на Доктор Албан?
1: Според вас, която е по-така по-хубава?
0: Не, тук вече ще сложиш думи в моята уста, които не съм казвал, затова искам ти да си избереш.
1: Много благодаря, обичам и да задам сега. Хайде, изберете вие този път.
0: Хайде, добре. Благодаря ти много. Поздрави на Видин. Добре. Прекрасен ден да имате.
1: Прекрасен ден и на вас. Благодаря ви. Успешно се бъдете здрави.
0: Енерджи.
2: Добре, Николай, бяхте ви, нали?
0: Аз съм Ники, да. Здрасти.
2: С изпълнението на Хадова и Ватослав, да, искам да поздравя един любен екип в стоматологичен кабинет в град Бургас. Благодаря ви много и хубаво успешен ден.
0: Специални поздрави към Бургас и стоматологичния екип. Лек и приятен и успешен ден.
2: Благодаря ви. Жена,
3: майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
4: Сякаш светът избледня. Като в пустиня всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
5: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
6: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
7: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
8: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
7: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
9: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
12: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
13: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
12: Тук живее бъдещето.
13: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
14: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
15: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
16: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
17: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
18: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Медикал енд Спа.
19: Ниаманте създаде Редженик, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик. Иновацията на Ниаманте.
20: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
21: Красива баня.
20: Опасни мисли. Герака беге.

0: It's My Life и Bon Jovi по Energy за супер старт на понеделника с дата 13 юли. 9 минути останаха до 10. Имаме и още желания в Energy Request.
1: Здравейте!
0: Здравей!
1: Днес мама има рожден ден и искам да я поздравим.
0: Чудесно! Коя прекрасна дама има рожден ден днес? Как се казва?
1: Силвия!
0: Силвия, да е много здрава, да е много щастлива, да и бъде пълен живота с прекрасни хора като теб.
1: Благодаря.
0: С коя песен можем да я зарадваме? Знаеш ли какво обича да слуша?
1: На Майкъл Смут Криминал.
0: Добре, след малко и го пускаме. Весел рожден ден, весел празник и вълшебна нова лична година ги пожелаваме.
1: Благодаря.
2: Благодаря.
0: Здрасти.
1: Здрасти. Не може да поздравя баща ми с една песен.
0: Да, да чуем. Как се казваш ти?
1: Аз казвам Борис.
0: А тате?
3: Милен.
0: И какво обичате да слушате, момчета?
3: Обичаме да слушаме Майкъл Джаксон, ако можете.
0: Току-що за един рожден ден обещах Smooth Criminal.
3: Добре, значи Smooth Criminal.
0: Много хубав ден пожелаваме. Лек, успешен и усмихнат.
3: Благодаря.
0: Деня ще продължим много енерджи. Да, Майкъл Джексон ще слушаме след малко. Обещали сме и акцент за Кайли. А след 10 компанията ще бъде на Хриси 2 за Energy at Work.

0: Това е Смутко, именно от Майкъл Джексън по Енерджи. Така песен след песен стигаме и финала на първият за седмицата. Енерджи Request ти подреди нещата по най-добрият възможен начин и нова седмица, нов късмет. Пожелаваме си го и даваме старт на 10 веднага заедно с Ера, Шакира с Бърнабой и Си Блок по Енерджи.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: от ЕРА по енергия. Днес до 3 след обед ще се косят Реви и Храсти на път гранично контролно-пропускателен пункт Гюешево Кюстендил Радомир в участъка до 42 км. Последователно ще се затваря едната лента, автомобилите ще преминават в свободната. А след малко ние тук слушаме и Мелани Си, V8 ни връща и на... Пускам ти, ето това!
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: значението за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март. Бързо и вкусно.
4: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. GreatWall.bg.
5: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5 звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
6: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Лека нощ.
8: Лека нощ.
9: Нападаме. Свежа кръв.
10: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595. Още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
11: Ало, мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
12: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
11: О, значи не е заради новата ми рокля.
12: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
10: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славянобългарска 7.
13: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
14: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
15: Спокойно! Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго – preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
14: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Мамо! Едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
17: Не.
16: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
17: С баща ти пътувахме на стоп.
16: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
17: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
16: За морето!
18: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс.
19: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
20: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
21: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
22: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на ОМОД. Radio.jeco.bg.
23: Radio Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи. Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигона 44 или в Instagram на Imagine Decor Sofia.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
5: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
6: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата. Даряват прохлада през лятото. Изпълват пространството с чист въздух и уют.
5: Тук живее бъдещето.
6: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Откриете повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
7: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
8: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
7: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
9: Училища Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
5: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
10: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
5: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
10: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
5: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
10: Точно така.
5: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
10: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
2: Те не могат да кажат къде ги боли,
3: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
4: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
5: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
7: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
9: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
8: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.

Free from Zero, гала по енергия. Една неизгасена цигара и неправилно изхвърлен фас може да унищожи огромни площи гори. В началото на лятото заставаме зад кампанията «Ти ли ще ми кажеш?». Тя поставя фокус върху риска, който небрежно изхвърлените фасове могат да създадат опасност. «Ти ли ще ми кажеш?» е информационна кампания, насърчаваща отговорно поведение и правилно изхвърляне на фасовете от цигари. Повече информация има в нашия сайт radioenergy.bg. А тук към началото на новия час отиваме в компания от Vanilla Ice, Major Lazer и Tom Novi Slima. По Energy.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: така завършихме и 10 понеделник, 13 юли. След малко ще стане дума за разхищението, наречено сватбата на Тейлор Суифт. Но сега нека да кажем, че време на движението при 30 км на автомагистрала Тракия в посока София е ограничено в една лента заради катастрофа. Активната лента е затворена за движение. Трафикът минава само в изпреварващата. От теб вниманието, а от нас за начало на часа Леклик, пак е от DJ Бобо.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Часът е 11. Време е за сладолед.
4: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

Tonight is the night от Леклик по Енерджи. В понеделник споменахме, че при 30 км на автомагистрала Тракия посока София движението е ограничено заради катастрофа. Оказва се, че задръстванията са километрични. И поздрави за всички в това задръстване. Надяваме се скоро да приключи и всичко да се отпуши, така че понеделникът е да тръгне подобаващо добре, нищо че 13. А ние сме ти приготвили след малко още любими заглави от Туин Уан. Ще слушаме Калвин Харис. Пускам ти ето.

0: си. Вкуса на всеки език.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една лизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
5: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
6: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
7: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
8: Добре, тогава какво още чакам?
7: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
9: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
10: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
9: О, значи не е заради новата ми рокля.
10: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
11: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
12: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
13: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
16: sunnybeachclub.bg.
17: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
18: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
19: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
20: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.

0: твоето следващо приключение с Нюи.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем. Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: Хайде, намали го малко!
5: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
7: Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
8: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
9: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
10: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
11: На денички шпек.
10: Църпър е твоят лек.
12: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
13: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
14: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
15: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
16: А къде се продават?
14: Навсякъде в търговската мрежа
15: или онлайн на chris06.bg.
14: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
17: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
18: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
17: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
18: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
19: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Папте,
16: обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
20: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
16: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
20: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
16: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
20: Точно така.
16: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
20: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
21: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.

че една от милиардерките сред музикантите в света Тейлор Суифт се мъжи за Травис Келси. Дочухме, че на сватбата е имало 1000 поканени. Според списание Forbes, всичко е струвало над 20 милиона долара. По повод тържеството младоженците са предоставили 26 милиона долара на неправителствени организации, а по последни данни оказва се, че Тейлор Суифт е платила и 160 хиляди долара на община Ню Йорк заради мерките за сигурност по време на сватбата в Madison Square Garden. Ние скромно, но пълноценно вървим през понеделника и слушаме Hathaway, Nelly Furtado и припяваме Life is Life по Energy.

0: Кръшно заедно с Антигони по Енерджи завършихме и 11 на дата 13 юли, когато рожден ден има Бени Бенаси, един от двамата братовчеди създатели на Бенаси Брос. А ти можеш да упражниш гласа си за Енерджи Фейсбук хит. Новият час започва ми с Лос Дел Рио, Уискит и Дженифър Лопес по Енерджи.
1: Травми, изхващания и Бументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
2: Часът е 12. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: че при 30 км на автомагистрала Тракия в посока София има километрично затръстване, но нека да се знае, че до 3 след обед днес. Изпреварващата лента от 163 до 162 км пак на Тракия, пак в посока София е затворена заради ръчно рязане на храсти. Всичко това в средна разделителна ивица. Движението се случва само в активната и аварийната лента, а трафикът е обозначен с пътни знаци. Бъди внимателен! След малко тук слушаме това.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześtesz mi energy.
1: Вкусни кремвирши од деликатес житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март. Бързо и вкусно.
4: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: Те не могат да кажат къде ги боли,
7: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
8: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
9: Ниаманте създаде Редженик, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик – иновацията на Ниаманте.
10: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
11: Някой го наричат творчески хаос.
10: Но това си е просто хаос.
11: Овладей хаоса с Apex Service, стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
12: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.

0: Киберсхят.
1: А, такова, търся такова...
0: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
2: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Екселсиор, Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All Inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Екселсиор. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
3: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
4: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
5: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
3: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
5: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
3: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
5: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се.
11: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland –

Тя е Зара Ларсен по Енерджи. Добрата новина е, че при 30 км на автомагистрала Тракия в посока София движението е вече възстановено, а пък ти имаш половин час да си избереш и Енерджи Фейсбук хит за един следобед. Днес мъжка битка, Данте Томас срещу Рики Мартин. Посети Фейсбук страницата ни и дай реакция за една от двете песни там. А след малко тук слушаме това.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от 3 незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай all-inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
7: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
8: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
7: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
9: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
10: Вълшебни,
11: вълшебни,
10: вълшебни метли. Вълшебните метли.
12: Професионално почистване. Вълшебните метли.
13: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
14: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
15: Факт.
14: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
15: Басейни.
14: Да.
15: Спа.
14: Да.
15: Коктейли.
14: Повече от достатъчно.
15: Масажи.
14: Повече от релаксиращи.
15: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
14: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
15: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
14: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
16: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
17: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
18: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
19: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
20: Наденички шпек.
21: Църпър е твоят лек.
22: Църпър. Чудеса от меса.
11: Купете от Фантастико.
21: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: I just got to find some time and space to be with you. Tasty aroma all up on you. G is the word, free is the bird. Swooping down, snooping town, blasting off in the cloud.
1: Бело Бой компания по енергия, новият енерджи хим, който ти толкова бързо заоби, че и не минава енерджи реквест, без да си го поискаш. Вдъхнови българският национален отбор по художествена гимнастика с новото съчетание на топки. Ансамбъла на България печели симпатии именно под съпровода на нашият енерджи хим. Можеш да видиш клип с брилянтните момичета във Facebook страницата на енерджи и още информация в сайта ни radioenergy.bg. А тук към един следобед очакваме и тайна Бинго Бой си веднага Lucky Man Project по енерджи.

0: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 13. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
2: Energy Facebook Hit.

0: Когато чуеш това, MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Следващо приключение с Нюи.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се!
7: Такова търся.
8: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
9: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
10: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратест. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
11: Каратест ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com.
12: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
13: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
14: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
13: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
14: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
12: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
15: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
16: Мамо, този звук какъв е?
17: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
16: Като в рекламата. Дестан, вкусът мечтан.
14: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан. Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
18: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
19: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
20: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland –

0: Кофе. Вкуса на всеки език.
1: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
5: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
6: Някой го наричат творчески хаос.
5: Но това си е просто хаос.
6: Овладей хаоса с Apex сервиз. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
5: Apex сервиз. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
7: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
8: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
11: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
12: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
12: OnClinic. С грижа за вас.

0: твоя киберсвят.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване вълшебните метли.
9: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
10: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве. От Севтополис Медикал енд Спа.
11: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
11: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
11: А после отиваме на Канарите.
14: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.

Пошли сик за два дни чистая энергия. Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fat and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska gara Burgas.
1: Zemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usešteśli energy.
2: Вкусни наденици од деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Ти ли ще ми кажеш?
4: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
3: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
5: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс.
6: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
7: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
8: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Тате, обичам го.
11: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
10: А ако се вземе ми котте?
11: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
12: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
13: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
14: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
15: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с Be Clean. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. Be Clean. Чисти сам професионално.
16: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
17: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
18: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland –

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.
2: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
5: Този юли.
6: Get your weapons ready!
5: Легендарната история.
7: No one could stand between me and home.
5: Оживява на големия екран.
6: Let's go!
5: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
8: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
9: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимето с мъжа и в Париж.
10: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
9: Затова ти записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
9: А после отиваме на Канарите.
11: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
12: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
13: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
14: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
13: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
14: Екватор БГ.
15: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
16: Факт!
15: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
16: Басейни?
15: Да.
16: Спа?
15: Да.
16: Коктейли?
15: Повече от достатъчно.
16: Масажи?
15: Повече от релаксиращи.
16: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
15: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
16: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
15: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
17: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервиз. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.

0: и всичко за твоя киберсвят.
1: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
2: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa. .bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds. Защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.

0: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Часът е 15. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Любимите ти песни Енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на
1: G-Sense. Лятото му отива. If you don't like something,

0: един хот-дог, моля.
1: И едно еспресо.
0: Ела, опитай и се наслади.
1: Мини-март. Бързо и вкусно.
2: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. Петзвезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
3: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Willkommen in Deutschland!
7: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
6: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
7: Позволете си немски стандарт на живот.
6: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
7: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
6: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
11: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
12: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
13: Хотел Родопски дом Четоларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай All Inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
14: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
15: Не.
14: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
15: С баща ти пътувахме на стоп.
14: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
15: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
14: За морето!
16: IMDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
17: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
18: sunnybeachclub.bg.
19: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
20: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland –

0: Πάσα 2000. Energy 2000. Samo Radio Play. Energy 2000. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.
3: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
4: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
3: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
5: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
6: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
7: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
8: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
9: Някои го наричат творчески хаос.
8: Но това си е просто хаос.
9: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
8: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
10: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.

0: Catpoint.bg. Стъпи на сигурно.
1: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
2: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
1: И на баница с масълце ми бие.
2: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
3: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
4: Поръча ли масата?
5: Да.
4: А столовете?
5: Да.
4: Чадъра?
5: Да.
4: Люлката?
5: Да.
4: Откъде?
5: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
4: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
6: Поръчай сега на torbabg.com.
7: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
8: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
7: Купи от брошурата на Зоомагазин ИО или от всички нечовешки магазини.
9: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то? Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
10: Да, Insomnia Pizza.
9: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Insomnia. Има откъде.
11: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 16. Време е за сладолед.
3: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: od 90. do dnes. Със съдействието на
1: Джинсенс. Лятото му отива.

0: си позволим отново в Energy Request, защото стартира точно в 5 за първото следовано издание за тази седмица. Шофирите внимателно по пътя между Черноморец и Бургас. Движението там е в изпреварващата лента поради пътно-транспортно произшествие, ограничена активната лента. На място има и пътна полиция, също временно ограничено движението по пътя между Константиново и Бургас поради паднало дърво. Всички шофьори изчакват на място. Бъдете внимателни, ако имате още полезна информация. Тук сме и вече чакаме момента за Energy Request.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Утре ни очаква слънчев ден с максимални градуси между 30 и 36, малко по-ниски под Черноморието.
2: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
3: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemi et Final z Luis Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska gara Burgas.
1: Wzymi bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też li energy.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите 2 месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
4: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
5: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
7: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
9: За кърлежи, комари и други гадни твари, килъри идват, за тях да се погрижат.
10: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
11: Evelyn 29.
12: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Evelyn 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
13: Добре, тогава какво още чакам?
12: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
14: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
15: Floor Decor. Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
16: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
15: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
16: Екватор БГ.
17: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
18: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
19: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге.
20: Красива баня.
19: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
21: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
22: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
3: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
4: Такова...
5: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка, свят на фокус.
7: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg. Клик!

0: твоя киберсвят.
1: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
2: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
3: sunnybeachclub.bg.
4: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
5: Летяща чиния!
4: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
5: Да, Insomnia Pizza!
4: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Insomnia има откъде.
6: Insomnia.
7: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
8: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
9: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
10: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
11: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас.
10: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
11: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
10: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
11: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс.
14: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
15: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland –

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: пътищата е до днес. Ще разберем от 3 8 9 5 8 9 5. Поздрави за всички, които пътуват и вече успяха да се свържат с нас. Пускаме си Габриела и Райца In The Night по Енерджи.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: моменти, Джеймс Блум по Енерджи, 30 минутите след 5 следобед. Времето до 8 е запазено за твоята любима песен, за да разберем коя е тя, обаче трябва да ни кажеш. 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здравейте, Енерджи. Моята дъщеря много иска да чуе Дай Дай на Шакира.
0: Добре.
1: Да реши осъществим.
0: Ако ми даде малко време, ще го пуснем, да? Откъде звъните?
1: Търговище.
0: Поздрави за Търговище и хубав следобед.
2: Ало, здравейте. Мога ли да направя поздрав? Искам да направя поздрав за най-яките колежки Софи, Деси и Елеонора. Ние занимаваме с счетоводство.
0: Счетоводителство.
2: Работния ден.
0: Кога започва отпуската, ме интересува? Работния ден е ясен.
2: Отпуската започва другата седмица.
0: Добре, значи ще си правим компания тази седмица. С какво да ви поздравим?
2: С турската песен Такси.

0: Еко Енерджи, 5.15, поздрави за Вихра, поздрави за Дари, заповядай и ти с твоето желание за любима песен от 90-те до днес. Знаеш как да ни откриеш? 3 8 8 9 5 8 9 5. Енерджи!
1: Здравейте, бих искал да пуснете песента на Шакира Дай Дай за всички слушатели от Левски В и Левски Г в София.
0: Какво по-специално има в Левски В и Левски Г?
1: Ами нищо, просто е да казвам настроение.
0: Ти от коя част си?
1: В.
0: В?
1: Да.
0: А гледаш ли световното по футбол? Нали знаеш, че тази песен е оттам?
1: Знам и детето я харесва и така.
0: И за кого ще викаме на финала?
1: Не знам, не съм голям фен.
0: Даже аз гледам мачовете, даже аз. Поздрави за теб, хубава вечер.
2: Може ли да поздравя съпругата ми и дъщеричката ми, които съм виждал от истина дема?
0: И липсваме ли си вече?
2: Липсвата на 5 годинки или аз се казва.
0: А как се казва жената на твоя живот?
2: Си, пътувам, да, прибирам се към къщи, живот, здраве, отреши ми видя и така.
0: А в момента къде си?
2: В Румъния, да.
0: Леко и безаверино да ти го пожелаем, с коя песен да ги поздравим?
2: За повечето мен, ден да вдаролта пред тети.
0: Идеално е. Много, много ти благодаря. Бъди внимателен и всичко най-добро.
3: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Слънчев ден ще имаме и утре. Максималните градуси между 30 и 36, малко по-низки по Черноморието.
3: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion. Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно.

0: Ето има всичко.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
0: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Лека нощ.
3: Лека нощ.
2: Нападаме. Свежа кръв.
4: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
5: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
7: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
7: Екватор БГ.
8: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са без часовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
9: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
10: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
11: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
10: Купи от брошурата на Зоомагазин ИО или от всички нечовешки магазини.
12: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
13: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение – Frigohim. Вече и в София, на улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Frigohim – точните части, когато трябват най-много.
14: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
15: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
14: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
15: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
16: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
17: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
18: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
19: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
18: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
19: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
18: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
19: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
20: Energy. Familia Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Tempo Energy, Петти Три, сете до 8. Твоето време за твоето шоу и твоята любима песен от 90-те до днес.
1: Здравей! Искам да...
0: Да се поздравиш ли?
1: Да поздравя майка ми, защото преди един ден е имала рожден ден и да й поздравя с една песен.
0: Как се казва рожденичката от вчера?
1: Кристина.
0: От кой град сте вие?
1: От София. Bring me to life.
2: Да, здравейте.
0: Много държа да поздравя една Кристина, която даже е зодия рак. И иска тази фантастична песен да ти е здрава годината и да ти е пълна с възможности и хора, които да ти носят щастие.
2: Благодаря много.
0: Да карат сърцето ти набие на бързи обороти, нали?
2: Да, така е.
0: Благодаря за страхотната песен още веднъж и хубава вечер.
2: И на вас също благодаря.
3: Енерджи, здравейте.
0: Здрасти.
3: Кой каза, че е трудно да се сложи на сезон?
0: Много хора говорят така.
3: Много хора?
0: Да.
3: Само от 3-7 се опитвам. Не е чак толкова трудно.
0: И аз в петък опитах да звъна на Ники, отказах се на 33-я път. Викам мерси. Нямам нерви.
3: Ало се радвам, че най-накрая успях. Може ли да си поръчаме бангаранга, ако не е минала?
0: Не е минала, предстои 3 седмици опити за бангаранга ли беше или сега си го измисли?
3: Винаги е за бангаранга. Моята голяма дъщеря много е хареса. Сега взимаме от детска градина. Надявам се да чуя песента.
0: Колко време имаш до там?
3: Ами, 2 минути.
0: За колко време ще я вземеш и ще я качиш в колата?
3: За още 2.
0: Добре, точно толкова ще имаш и за песента. Айде, поздрави!
3: Супер, лично хубаво!
4: Здравей, Криска, приятно ми е да те чуя. В събота каза, че единствената дискотека, в която влизаш, е твоята кола и радиото, което ти е диджей, нали?
0: Точно така.
4: Аз слушах много внимателно. Надали говореше за някакви пътешествия, говореше за живота, че било пътешествие. Искаш ли да ти кажа нещо хубаво? Не можем да предвидим обаче изхода. Единственото нещо, което можем да контролираме, това са решенията ни и те ни определят.
0: Боже, не знаеш колко си вярна. Наистина нямаш идея кога ще попаднеш на острова на Джурасик парк.
4: Защото безкрайността е в двете посоки, както в ляво, така и в дясно. Като напред и нагоре, различни посоки. Ма защо не ходиш по дискотеки, интересно? Аз ходя, наблюдавам там разни индивиди, имам една схема от Станфордския университет, по която гледаме и оценяваме какви са по походка, по...
0: И освен и аз да хората да ги наблюдавам, друг вариант не виждам.
4: Ти си играеш. Добре, няма да ти имам. Няма
0: не
4: да
0: ме пускат, за това не ходя, не ме пускат.
4: Но и дружител трябва да бъдеш.
0: Така. Да.
4: Добре, няма да се ангажирам повече. Пожелавам ти приятна вечер и спокойно водене на предаването. Дай да се отнесем към Диско 2026.
0: Айде.
4: Песента на лятото.

0: музиката от 2000-те и истинско съкровище от този период. Bring Me To Life и Evanescence по Energy. Що за човек прекъсва любимата ми песен? Я да чуем.
1: Здрасти.
0: Здрасти. Кой се обажда?
1: Рая.
0: Рая, не те е срам да си пожелаеш коя песен?
2: Може нещо по вас избор. Искаме да поздравиме баба и че днес има рожден ден.
0: Ей, страхотно. Хайде следващата песен тогава да е и за вас. Благодаря ви и весел празник.
2: Много благодаря.
1: Благодаря.

0: Обещали сме си Оливър Три с Мисио и какво още?
1: Здрасти! Може кажеш да ти дам кака плаща на стейш? Едвам те да вих.
0: Благодаря ти!
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underground.

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześleszli energy.
1: Familia Galaxy. Ukusem na wszelki język.
2: Ballistic Tony Nike Team. Перфектен, феноменален.
3: Ballistic предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на ballistic.bg.
4: Те не могат да кажат къде ги боли,
5: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
6: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
7: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
8: Летяща чиния!
7: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
8: Да, инсомния пица!
7: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
9: Инсомния. Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
10: sunnybeachclub.bg.
11: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
12: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
11: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
12: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
11: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
12: Точно така.
11: А може ли да си вземем и Коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
12: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
13: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Дядо, обичам те!
2: Какво?
1: Казах, обичам те!
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
7: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
8: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
7: Тук живее бъдещето.
8: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
9: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
10: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.com.

0: Miss You по Energy. Ако има заглавие, което много ти липсва или човек, на когато искаш да го подариш, заповядай и пожелай си. И 3-8-8-9-5-8-9-5 Energy.
1: Ало, здрасти, Крис.
0: Ей, здравей.
1: Какво ще кажа да чуем и 17 с Гейбрил?
0: Ти не си от тия, дето често се разнежват, ама разбирам, че днес ти е такъв ден. По

0: чувала за тази песен епичното заглавие от Mikey's Mind, Папа от Те, по Energy. Заповядай ти, до 8 избираш по Energy Request. Energy!
1: Здрасти!
0: Здрасти! Силве, че ти тръжден ден за вчера!
1: Благодаря! Благодаря, тъй като ми взеха песента, сега ще си поръчам една на Майтрединска Лума Мария, мисля, че се казваше песента, ако може.
0: Силве, да си най-щастливата, най-усмихнатата, ценена и обичана жена. Мар, ти го показват, не само да ти обясняват колко те обичат. Искам доказателства да има, за да има в какво да вярваш.
1: Благодаря! Дано да се връщам на всички

0: но това.
1: Стъпчици напред, тия назад, само за засилка.
0: Ама ние сме настрани, ние сме малко по-различни раци.
1: Вие сте много различни във всичко. Ами дано да ти е правилна посока. Айде на всеки един рак го пожелавам да усмихнат и готин като теб.
0: Благодаря, благодаря.
2: Здрасти.
1: Здрасти, бебенце ли има около теб?
2: Да.
1: Как се казваш ти?
2: Кати.
1: А на бебето ще обърнем ли внимание или твърде много му обръщат и без друго? Как се казва?
2: Елия, на 4.
1: Мале, се едно ти го гледаш. С какво да те поздравим за търпението, което проявяваш?
2: Може ли да ме пуснете да спасите, моля?
1: Добре, сладурче. Хубава вечер и целувки.
2: Благодаря.
3: Здравей, може ли да споръчам на песничка?
1: Слушам те, да.
3: А, ако може на и Type This Is The Way.
1: Много яко заглавие. На къде пътуваш?
3: Към Пловдив.
1: За леко и безаварийно пътуване. Благодаря ти.
4: Часът е 18. Време е за сладолед.
5: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

0: как да я определя и просто не мога. Anastasia, Fade My News по Energy.
1: Здравейте, Радио Енерджи! Аз съм Антон и се обажа от Пловдив. Може ли да поздравя баба ми, която днес става на 93 с песента Дай, дай на Шакира.
0: Баба ти при теб ли?
1: Ами тя не е в колата.
0: Да е много, много здрава и много усмихната тази баба. Ще й пуснем Шакира.
1: Ще й предам.
2: Ой, Криси, здрасти!
0: Леле, леле, леле.
2: Вълчени съм готова с парче. Просто е така, викам, ще звънна да чуя гласчето на живо. Са чули много отдавна.
0: Месеци минаха, не знам как ги вършиш.
2: Добре, Сладурка, как си?
0: Ами, никому нищо лошо, надявам се и ти така.
2: Абсолютно, да. Само да кажа, че си някакви дискотеки ме си водила за публична.
0: Да, бе, мен не ме пускат по дискотеките, да.
2: Да, бе, да, бе, да им казваш.
0: Е, да, бе. Е, да, бе.
2: Кога искаш и голам сад? Вие наистина не съм готова с парчи, чакай само да...
0: Е, въй, въй ми е достатъчно, ти ми напълни душата с въй.
2: Дай да пуснем Редняги, никой не ми си ги е пожелал. Реднек. Аз им викам Редняги.
0: Боже господи, добре.
2: Да загреем малко за смайса, че голямо шоу се очертава.
0: Да, но.
2: Чакай само да питам нещо, за какво съм забравила. Той е господин Луис Фонси, освен, че сте имали за песа.
0: Има, има участие в други заглавия, да.
2: Да, само една песа съм чувала, но добре, ще да поразбравя малко.
0: Да, да, има и други.
2: Крещи, нямам търпение да те видя, обещава си ми за един торт, да знаеш. Хубаво.
0: Ще си оставя калории специално за теб. Благодаря ти, да. До скоро.
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Каквото е приключение да сте си измислили за утре, максималните градуси ще бъдат между 30 и 36, малко по-ниски по Черноморието.
4: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
5: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Zemi bilet sega na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usesztesz li energy.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открия? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като тайн код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Miomax, разбира се.
3: Разгадай тайната на стила с Miomax. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Miomax. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
5: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
6: Един хот-дог, моля.
7: И едно еспресо.
6: Ела, опитай и се наслади.
7: Мини-март. Бързо и вкусно.
8: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
9: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Point.
10: И сега?
9: И сега живее перфектно. Но в дом са страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
10: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
9: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
11: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
12: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
11: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
13: Поръча ли масата?
14: Да.
13: А столовете?
14: Да.
13: Чадъра?
14: Да.
13: Люлката?
14: Да.
13: Откъде?
14: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
13: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
15: Поръчай сега на torbabg.com.
16: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
17: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
18: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
19: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
20: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
19: А ако си докарам дървеници?
20: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
19: А кой може да поддържа входа и мазетата?
20: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
19: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
20: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
0: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. С

0: очакваме и за Spice Music Festival, купона за лято 2026. Помня, че миналата година ни спряхте толкова още първия ден. Сигурна съм, че тази година ще повторите. Освен Rednex, очакваме и Right Said Fred, Луис Фонси, Данте Томас, Джени от Ace of Base, Лин Рой от Prodigy. Кого още може да провериш информацията в сайта ни? Адресът е radioenergy.bg. Енерджи!
1: Здравейте, вие сте Радио Енерджи, нали?
0: Позна. А кой си ти?
1: Преслав от Пловдив.
0: Вярвам, че се обажа с конкретно предложение.

0: Какво искаш да ти пуснем?
1: Някакъв поздрав.
0: Имаш ли си нещо предпочитано като заглавие или не си го избрал?
1: Какво изберете? Който изберете за майка ми и баща ми?
2: Здрасти, Енерджи! Обаждам се, искам да поздравим една много моя любима колежка, казва се Пламена Станчева и е регионален менеджер в нашата компания. Искам да й пожелая да е все толкова готина, добра и винаги да си изпълнява целите и тоя месец пак да ни удари всички в земята. С една любима нейна песен, сигурен съм, че много ще е изкепи сега това. One way ticket.
0: Пожелаваме и след добре свършената работа винаги да намира начин да презарежда, защото почивката води до следващите добри резултати. Нали? Да не забравяме за това.
2: Абсолютно съгласен.
0: Всичко най!
2: Супер, много благодаря, Лека. Риска, здрасти, много ми е драго да те чуя.
0: Чак пък. Айде да не преиграваме.
2: Напротив, не съм чул страшно много време.
0: Много обичам да те провокирам, защото си от малкото хора, които продължават да ми се връзват.
2: Така ли стана?
0: Еми да.
2: Риска, може ли да чуем една Калиникта, ако не е минала? Нека да бъде поздрав за всички, които пътуват. Специален поздрав за Леля ми, аз пътувам с нея, прибираме се от Пловдив. Страшно много харесва тази песен и едно от децата и също.

0: Но лятото посоката обаче трябва да е единствено към голямото синьо. Таня Томас и Лама екип Тикет по Енерджи. 6.35 е времето до 8 е запазено за твоето желание от 90-те до днес. Енерджи!
1: Здравейте, Крити. Здравейте, прекрасна песен. Прекрасна песен.
0: Прекрасна песен. Радно се, че си харесал нещо. Теб с какво да поздравим?
1: Не, тебе ще да поздравя. Ако може да се споко джембо президента.
0: Добре, айде президента ще го пуснем, мерси.
1: Мерси.
2: Здравей, Енерджи. Мога ли да поздравя мама и тати с една песен? Ами каквото вие прецените?
0: Нещо по-ново, нещо по-старо. Просто ме ориентирай, за да останеш доволна малко от малко.
2: Ами, don't speak.
0: Идеална си! Как се казваш?
2: Мария.
0: Чакам те отново следващ ден. Хубава вечер.
2: Благодаря.
0: До скоро.
2: Bye-bye.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
2: При нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
3: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
2: Купи от брошурата на Зоомагазин ИЮ или от всички нечовешки магазини.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
5: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
6: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
7: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
6: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
7: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
6: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
7: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
8: Могат да кажат къде ги боли.
9: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
10: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
11: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на autoton.bg.
12: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
13: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
14: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
16: Кебапченца, кюфтенца, църпърмезенца,
17: наденички шпек,
16: църпър е твоят лек.
18: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
19: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
20: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
21: А къде се продават?
19: Навсякъде в търговската мрежа
20: или онлайн на chris06.bg.
19: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
0: Тате, обичам го.
21: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
0: А ако се вземе ми котте?
21: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
22: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане! Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
23: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
22: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
23: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
24: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: Зосия Колято, Коко Джамбо и мистер Президент по Енерджи.
1: Нали не съм в ефир?
0: Слушам те, заповядай.
1: Искам да пратя поздрав за най-добрия шеф от Албена, Симеон Ангелов, и да го поздравя с песента Хайде на... Кобе що? Хайде на...
0: Хайде, хайде. Хайде. Ще ви поздравим, на него да пожелавам успехи. Енерджи!
2: Здрасти!
0: Здрасти!
2: Здрасти! Здрасти!
0: Здрасти, здрасти, здрасти! Хайде и ти! Как се казваш?
2: Данайо.
0: Какво още ще си кажем освен здрасти, защото здрасти сме добри. Избрал ли си песен?
2: Самина,
0: Лака, лака. Шакира, нали?
2: Да. Шакира, дай. Шакира.
0: Шакира ще ти дам. Хубава вечер! Енерджи!
3: Здрасти, здрасти. Една песничка искам да изпуснете. Сутринта я пускахте. Гръцка някаква е нова.
0: Миме Клинис.
3: Еми, не знам, да.
0: Е, да, предполагам, че е това. А кой си ти?
3: Да, да, да. Светлю.
0: Откъде си?
3: Откъде съм или къде съм?
0: И двете.
3: София. Сега съм в Сабачка. Русинско Сабачка, едно село.
0: А, прибираш се насам или?
3: Не, не, не, тук на село съм. Ремонт права.
0: Айде, весело да ти
3: е. Весело е. То само енерджи се слуша тук. Друго не хваща на това село.
0: Поздрави, да, и лека, да, работа да имаш.
3: Айде, мерси. Аз трябва, че се свързахме и сега ще чакам.
0: След малко ти я пускам, обещавам. Да, лека работа,
3: да,
0: до скоро.
3: Да, чао, лека.
4: Добра вечер. Дали мога да си поръчам поздравче?
0: Можеш, ако знаеш какво искаш, действай.
4: О, винаги. А, значи или 9 PM, или In and Out of Love. А, нещо по-мелодично, нещо по-лятно.
0: Mm-hmm.
4: Евентуално може тази гръцка песен. На мен съди беше превода на български, ама не се сещам гръцкия текст. Аз съм бивш ваш колега, диджей от 90-те години. Още сме живи, което е добре. Още си паза някои от плочите, винилите, които пускахме тогава. Имам 200-300 плочи оставени.
0: А, някой вика.
4: Готино, като ти извадиш примерно зеления винил и си го пускаш на грамофона, но ще се зарадвам да ги чуя и по радио.
0: Как се казваш ти?
4: Боби.
0: Боби, баш колега, не си ми, защото аз твоята работа не мога да я върша, но ти със сигурност можеш да свършиш моята.
4: Ами не е така, защото трябва да имаш и, как да кажа, особена харизма в гласа и в разговора с хората, т.е. една емпатия, едно така емоционална интелигентност, която не всички колеги притежават. Надявам се аз да имам, но не мога да кажа за голяма част от колегите, така че не е така, да те подценявай.
0: Много, много ти благодаря. Хубава вечер и лек път.
4: Хубава вечер.

0: 16:19. Vreme je za sladoled.
1: Familija Galaxy. Ukuse na vseki jezik.
0: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: която напомня, че няма много време до 8. По-малко от час за Energy Request. Как ще си подредим музиката от 90-те до днес? Избираш ти Energy. Здрасти.
1: Аз съм Криси. Здрасти. Искам да ми пуснете апачапате.
0: Криси, доста си сладка ти. Откъде си?
1: А от София.
0: Колко си голяма?
1: Ами на 4 съм.
0: Сериозно?
1: Да.
0: Много говориш за 4 годишна. Кога ти е рождения ден?
1: Скоро.
0: Колко скоро?
2: На 5 януари.
0: Скоро е, да. Много сладка, Криси. Пускам ти апате, но ми дай малко време. Обещавам, ще го чуеш.
1: Добре.
0: До скоро.
1: До скоро.
3: Здрасти, аз съм Даная и искам да поздравя отбора на Франция, защото искам много да спечелят на световното с песента Fit from Desire.
0: Аз бях за Норвегия, за съжаление. Огромно мое, те отпаднаха. И сега не знам кого да си харесам. Кого?
3: Франция.
0: Заради кого да си харесам Франция? Дай ми една причина.
3: Заради Килиан Ембапе, защото за мен той е много добър.
0: Е, намеси какво му е?
3: Аз толкова не го харесвам.
0: По-дърт ли ти е?
3: Да.
0: Успех на твоите хора. Хайде, стискаме палци.

0: по енерджи, защото лято 2026 ни донесе доста емоции. Приключваме с 13-я ден на юли. Както си избереш на 388-95-895. Здрасти!
1: Добър ден, как сте?
0: Добре сме, ти?
1: А, така и аз добре. Пламен се казвам. Може да поздравя архитект Шишкото с една песен. Коя песен? Да го поздравя за затърсването на околовръсто в София за Кресна. Ми някоя много умряла песен, ако имате такава, която за нищо не става, тази песен да го пусна.
0: Нямаме такива песни. Ние сме енерджи, тук всичко е хит.
1: Тук съм на пазара в Люлин.
0: И?
1: Да си купа пресни картофи.
0: Какво ще правим за вечеря?
1: Картофи на пържени картофи с копър.
0: Весела вечер, благодаря ти.
1: Весела и на вас, жива и здрава.

0: по Energy 7.15 наближава. Имаш много малко време, за да реагираш с музиката. Обещали сме си отново Hugo с Moving to the Sun. Наистина се оказа една от най-желаните за лято 2026.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: А за утре не бива да се притеснявате. Синоптикът обещава да бъде предимно слънчев ден. След обед по-значителни временни увеличения на облачността. Над източните райони вероятността за валежи обаче е много малка. Максималните градуси до 33.
2: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
3: Ще ми кажеш.
4: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Внимание!

0: всичко. Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщички за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
6: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
7: Мамо, едно време имаше ли Говентранс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Говентранс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Говентранс.
7: За морето!
9: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
10: Всяка сграда има живот. Чуваш ли?
11: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
10: Тук живее бъдещето.
11: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
0: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Sprechen Sie Deutsch?
13: Говорите ли немски?
14: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
13: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
14: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
13: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
14: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
13: Даваме 3 години гаранция.
14: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.

0: Здравейте, Достани, Хюго, Енерджи. Енерджи.
1: Здравейте, от първия път ви звъним и вече ни дигате.
0: Еми, благодаря. Супер, моля, добре дошла си пак. Как си казваш?
1: Ванеса съм и малко се ми справиска да кажа коя песен иска.
0: Добре.
1: Не знам дали ще
0: кажа,
1: да
0: пробваме.
2: Искам голден, моля.
0: Добре, сладурче, дечица, искам да ви задам един въпрос. В надпреварата за домакин на Евровизия до година, знаете, това ще се проведе в България. Останаха само Бургас и София, Варна и Пловдив отпаднаха. Та Бургас или София трябва да бъде домакин на Евровизия 2027?
1: Аз мисля София.
0: София? А вие откъде сте?
1: Ние сме от София.
0: Ясно, да. Хубава вечер ви пожелавам и до скоро.
1: Благодаря и на вас.
0: Енерджи!
1: Здрасти!
0: Здрасти, кой си ти?
3: Аз съм Ивайло.
0: Ивайло, сега ще проверим колко енерджи можеш да бъдеш. Коя песен да си изберем?
3: Може ли Jamaican Bam-Bam, моля?
0: Може, моля! Страхотен си! Хубава вечер и на теб и на семейството ти.
4: Здравейте, енергично радио. Удобно е да поръча една песничка от 90-те.
0: Удобно е. Готова съм.
4: Не знам дали от 90-те, но надявам се. И Type Trubadour.

0: приближава, имаш по-малко от половин час за шоуто, в което може да избереш любимата си песен, а това става само на 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здрасти, може да пуснете Майкъл Джексън, Бирит.
0: Може, Бирит. На къде пътуваш ти, с кого си?
1: С майка ми пътуваме сега към един магазин.
0: И тя е съгласна да пуснем Бирит?
1: Разбира
0: се. В магазина ще търсим нещо за мама или за теб?
1: За мен.
0: Така, съгласна съм. Весела вечер!

0: говорит по Energy. Здрасти, слушаме се. Кой си ти?
1: Здравейте, аз съм Яна Иванова. Искам да поздравя по-малко с песен на Майкъл Джаксън.
0: А на къде пътувате, момиче? Да чувам, че сте в движение.
1: Пътуваме от Варна за село.
0: А селото къде е? Селото къде е?
1: Село Тони.
0: Да пътувате внимателно и да си изкарате много весело там. Благодаря ви за вниманието.
1: Да. Благодаря.
0: И до скоро. Energy.
2: Здравейте, здравейте. Може ли да ни пуснете едно пъвче за гелето Казабланка?
0: Старата или новата? Мъжкия или женския вариант?
2: Женския вариант.
0: Джесика Джей, добре, ще заложим на нея.
2: Джоли компания.
0: Вярвате или не, остават само три свободни заглавия за Energy Request, така че побързи.

0: Джесика Джей, нейната каса Бланка ни връща към лято 994. Това е енерджи станцията, която обещава Досън да ти прави компания с любимата песен, която ще си избереш от 3-8-8-9-5-8-9-5. Енерджи!
1: Здравей!
0: Успя да се включиш. Много се радвам да те чуя. Как се казваш?
1: Благодаря. Аз съм Марина и решихме да си поръчаме, ако има такава възможност. И благодарим предварително. Риче е повери, мама Мария.
0: Ох, много сладка песен, да.
1: Любимата песен на дъщеря ни. Тя се казва Матея и е на 2 години.
0: Имам възможност да ви накарам да пеете с радиото. Да, само ми дайте малко време.
1: Благодарим.
0: Много весела вечер, момичета.
1: Благодарим.
0: До скоро. Айде до година. Здравей, сладурче! С теб не знам дали ще се разберем по радиото, но до година съм сигурна, че вече ще звъниш сама.
1: Чао.
0: Чао.

0: Нашия енерджи вариант на Мама Мария по енерджи 20 минутите преди 8. Вие се справяте прекрасно с енерджи реквест.
1: Здравейте! Може ли един поздрав да направя за една рожденичка?
0: Може да, има време и за вашето желание. Какво да пуснем и за кого?
1: Ако е възможно, на Майкъл Джексон, Who is it?
0: А кого ще поздравим?
1: Добиден изпълнител Андрея.
0: Андрея на колко става?
1: 15.
0: Едно голямо момиче, вярвам, вече много осъзнато, само късмет и здраве.
1: Така е. Благодаря ви от сърце.
0: Хубав празник!
1: Благодаря ви. Лека вечер. Чао.
2: Здравейте.
0: Здрасти.
2: Енерджи радио.
0: Енерджи радио. А кой се обажда на Енерджи радиото?
2: Пауло, добре съм. Потом с моето семейство и има ли как да пуснете Raining Man?
0: It's Raining Man, да. Гей Холилони можеше така през 2000-ните. Ще я пуснем. Много мерси. Лек път и весела вечер. До скоро! Обещали сме си Колин Чейро и Майкъл Джексън, Гери и Кей-поп Demon Hunters. Пускаме си Golden по Energy.
3: Това са 2000-ните.

0: zaczno od radioplay.bg.
1: Familia Galaxy. Вкусен на всеки език.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Здравейте! Аз съм Мия, вашият дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
4: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
5: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
6: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца,
7: наденички шпек,
6: църпър е твоят лек.
8: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
9: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy. Силата на бързото зареждане.
10: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултратънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
11: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
12: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
13: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
12: Затова те записах в Очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
12: А после отиваме на Канарите.
14: Ало, мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
15: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
14: О, значи не е заради новата ми рокля.
15: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
16: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
17: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
18: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
17: А ако си докарам дървеници?
18: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
17: А кой може да поддържа входа и мазетата?
18: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
17: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
18: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
19: А, такова, търся, такова...
20: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
21: Мамо, този звук какъв е?
22: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
21: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
23: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
24: Светът се променя. Всеки ден. Всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
0: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.

0: че са те? 20. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Energy 2005. Samo w Radio Play. Energy 2005. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
3: Участвай в томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: Ето има всичко.
1: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
2: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
1: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: Един хот-дог, моля.
7: И едно еспресо.
6: Ела, опитай и се наслади.
7: Мини-март. Бързо и вкусно.
8: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
10: Думът ви чака промяна. Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
3: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ Сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ Сервис. Прави място от въздуха.
4: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
5: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервиз. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
6: Здравейте, аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като тайн код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
7: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
8: Такова...
9: Какво такова, бе?
10: Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
11: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
12: Терафлекс Платиниум Гел и Терафлекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
13: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се.
14: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: ČST22. Vreme je za sladoled.
1: Galaxy. Вкусен на всеки език.

LG 2005. Samo w Radio Play. LG 2005. Svalíme splatno od radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Това е радио Енерджи. Енерджи. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Alexa 2000-ите. Energy 2000-ите. Само в Radio Play. Energy 2000-ите. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: Когато чуеш това, чуеш MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy. Spinderella cut it up one time.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.